0: Velkommen til Radio Favreskov, eller City FM på 104,0 fra Favreskov. Vi sender mandag til fredag fra kl. 15 til 18, fredag fra 18 til 23 i samarbejde med LRF på 104,0 fra Favreskov. Lørdag fra 9 til 23 på 104,0 fra Favreskov. Søndag fra 9 til 12 på 104,0 fra Favreskov. Søndag fra 12 til 19 i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov. Og søndag fra 19 til 21 i samarbejde med LRF på 104,0 fra Favreskov. Vi håber, du får en god dag i selskab med din lokale radio.
1: Du lytter til Radio Favreskov på 104,0 MHz, din radiostation.
2: Du lytter til Radio Favreskov på FM 104 MHz. Radio Favreskov.

lytter til Radio Favreskov på FM 104 MHz. Radio Favreskov.

lytter til Radio Favreskov på FM 104 MHz. Radio Favreskov.

Du lytter til Radio Favreskov på FM 104 MHz. Radio Favreskov.

lytter til Radio Favreskov på FM 104 MHz. Radio Favreskov.

0: Lokalradioen siger tak for i dag og på genhør i morgen.
1: Lokalradioforeningen Favrskov præsenterer nyt fra din lokalpolitiske verden.
2: Og går til nummer 9, og det er anlæg bygning til opgradering af faglokaler på skolerne, og det er også Anne-Sophie Schønning. Værsgo.
3: Ja, tak. I denne sag skal byrådet tage stilling til en anlægsbevilling på 1,5 millioner kroner til opgradering af faglokaler på skolerne, og bevillingen har haft til formål at sikre fortsat løbende modernisering og opgradering af skolens faglokaler. Forvaltningen har kortlagt den bygningsmæssige stand af skolernes faglokaler samt det pædagogiske potentiale, og på baggrund heraf foreslår Børn og Kultur, at der igangsættes projektet nu på henholdsvis Tungelundskolen og Østermundskolen. Og specifikt på Tungelundskolen, der handler det om lokale til håndværk design, som er nedslidt, og det er svært at gennemføre undervisningen. Det er noget med en uhensigtsmæssig indretning, hvor i forhold til, at lærerne de kan føre tilsyn, og der skal opstilles en glasvæg, og ja, der er forskellige ting. Overordnet, så trænger de i hvert fald Tungelundskolen. Østermangskolens lokaler til fysik og håndarbejde har behov for at blive udvidet, da der ikke kan gennemføres undervisning for hele klasser. Det er noget med at flytte depotrum og nedbryde vægge, så lokalerne de kan udvides blandt andet. Det seneste år er der prioriteret midler til opgradering af faglokaler på henholdsvis Bagnøjskolen, Ulstrup Skole, Hastings Skole, Hadebjerg Skole og Skovens Skole. Og Børn og Kultur vurderer, at gode fysiske rammer har stor betydning for elevernes læring og udvikling. Flere af skolens faglokaler er nedslidte og behov for opgradering. Forskning viser, at velfungerende faglokaler kan forbedre elevernes koncentration og reducere distraktioner, hvilket er med til at øge elevernes faglige præstation. Og samtidig så kan et inspirerende læringsmiljø øge motivation og engagement i undervisningen, hvilket bidrager til bedre læring og resultater, og derudover kan gode fysiske rammer fremme et inkluderende læringsmiljø. Børn og Kultur i samarbejde med Teknik og Miljø kortlagt en bygningsmæssig stand samt foretaget en faglig vurdering af faglokalernes nuværende og fremtidige evne til at kunne understøtte den undervisning, som skal finde sted. Og udover lokalernes stand er der en række pædagogiske forhold i faglokaler, som også vurderes, såsom om der er plads til alle elever i en klasse i faglokaler blandt andet. Og det mener Børn og Kultur altså, at med godkendelse af anlægsbevilling, at det er muligt at komme i mål med det. Der er i budget 2026-29 afsat 1,5 millioner kroner til opgradering af faglokaler på skolerne. Projektet på Tungelundskolen er estimeret til at koste 600.000 kroner. Projektet på Østermarkskolen er sat til 800.000 kroner. Og skolernes ledelse har løbende været orienteret om processen og har mulighed for at kvalificere kortlægning med lokalviden. Direktøren for Børn og Kultur og direktøren for Teknik og Miljø indstillede til byrådet, at der godkendes en anlægsbevilling på 1,5 millioner kroner til opgradering af faglokaler på skolerne, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2026.
2: Tak for det, og vi godkender også her og går videre til den næste sag, og det er Socialtilsyn Midt, og det er tilsyn med Aarhus, og det er også Anne-Sophie Schønning.
3: Denne sag orienteres byrådet om Socialtilsyn Midts tilsyn med Favrskov Kommunes børne- og ungehjem Aarhuset. Og Aarhuset er jo kommunens døgntilbud med plads til 10 børn og unge i alderen 0-18 år, beliggende i Hastingen. Målgruppen er børn og unge med omsorgsvigt, tilknytnings- eller opmærksomhedsforstyrrelser og andre sociale problemstillinger. Socialtilsyn Midt konkluderer i tilsynsrapporten af 20. maj 2026, at Aarhuset har den fornødne kvalitet og fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, og der er så tilkommet en ny tilsynspraksis, så ændringer af lovens socialtilsyn trådte i kraft 1. januar 2026, og det aktuelle tilsyn er det første tilsyn med Aarhuset efter lovændringen. Socialtilsynet vurderer ikke længere tilbudenes kvalitet på en skala fra 1 til 5. Vurderingen sker som noget nyt på baggrund af 5 temaer med tilhørende kvalitetskriterier, som vurderes som enten opfyldte eller ikke opfyldte, og det kan man orientere sig om i bilag. Hovedtrækkene i den nye tilsynspraksis fremgår derfor af bilag 2. Tilsyn med Aarhuset. Tilsynet bygger på et uanmeldt tilsynsbesøg den 29. april 2026, samtaler med 3 børn og unge, en medarbejder og afdelingsleder samt skriftligt materiale på Aarhuset. Og her blev tilsynet kvalificeret som reaktiv på baggrund af det på det tidspunkt igangværende lederskifte på Aarhus. Et reaktivt tilsyn gennemføres i de situationer, hvor socialtilsynet forud for tilsynet vurderer der risiko for kvalitetsmæssige udfordringer. Og socialtilsynet midt konkluderer altså, at Aarhus fortsat har den nødvendige kvalitet. Og det er ud fra følgende. Aarhuset arbejder ud fra tydelige målgruppebeskrivelser samt systematiske faglige tilgange og metoder, der skaber positive resultater for børn og de unge. Aarhuset understøtter børn og de unges selv- og medbestemmelse, så sundhed og trivsel. Aarhuset arbejder forebyggende med magtanvendelser, vold og overgreb. Aarhuset har en ledelse, der varetager den daglige drift hensigtsmæssigt og medarbejder med relevante kompetencer. Aarhuset har fysiske rammer, der understøtter trivsel og udvikling, og Aarhuset har den nødvendige økonomiske kvalitet. Siden det seneste tilsyn i 2025 har Aarhuset altså arbejdet videre med de udviklingsspor, som byrådet behandlede 30. september 2025, altså for godt et år siden. Aarhuset arbejder fortsat med at forebygge vold, overgreb ud af regerende adfærd. Det sker blandt andet gennem uddannelse af medarbejderne, daglige risikovurderinger og tilpasning af den pædagogiske praksis. Og Aarhus omlægger desuden vagtplaner for at reducere brugen af vikarer og sikre, at børnene og de unge i højere grad møder kendte medarbejdere. Som led i omlægningen overgår Aarhus fra sovende til vågen nattevagt 1. april 2027. Derudover har Aarhus et fokus på at sikre en stabil drift og fortsat faglig udvikling efter det gennemførte lederskift. Formålet med det gennemførte tilsyn har været at vurdere, om Aarhus har den fornødne kvalitet og om de faglige, økonomiske og organisatoriske betingelser for godkendelse er opfyldt. Og her vurderer Børn og Kultur, at tilsynsrapporten dokumenterer, at Aarhus fortsat leverer den nødvendige kvalitet. Og det er positivt, at lederskift og omlægning af vagtplanerne ikke har ændret på dette. Tilsynet giver ikke anledning til nye tiltag. Børn og Kultur vurderer, at Aarhuset bør fastholde de igangværende udviklingsspor ved rørende forebyggelse af vold og overgreb samt implementering af den nye vagtplanstruktur. Og der er i denne sag ingen økonomiske konsekvenser. Direktøren for Børn og Kultur indsætter til byrådet, at tilsynsrapporten fra Socialtilsyn Midt tages til efterretning.
2: Og det gør vi også her i byrådet. Og det var her med aftens sidste punkt på den åbne dagsorden. Tak til de tilhørte, der holdt ud til det sidste. Ha' en god aften og kom godt hjem.
1: Lokalradioforeningen Favrskov præsenterer nyt fra din lokalpolitiske verden.
4: I løbet af næste taler, så lukker jeg for talerlisten, så jeg gentager det lige, når næste taler har været på, at talerlisten er lukket. Men I skal nå at trykke jer ind, mens Kasper Fure Christensen taler, hvis I ønsker ordet. Kasper Fure Christensen, værsgo.
5: Ja. For det første, vedrørende økonomien, har jeg tænkt lidt nærmere over det, og er kommet frem til, at jeg egentlig mener, at det rigtige, det vil være, at man sender sagen til udvalget igen med henblik på, at de så anviser finansieringen. Det er helt i overensstemmelse med de regler, vi har. Vi kan ikke bare ufinansierede tillægsbevillinger. Og ellers, hvis I gør det nu, så åbner man jo ballet for, at det gør vi så fremover. Så er man jo tilsidesat den del af vores økonomiske politik. Så går jeg ud fra, at det også gælder på andre områder. Så er der det... Det næste spørgsmål, det er jo, er det her lovligt? Og der kan man sige, at der, hvor jeg synes, at man går galt i byen over fra den anden side, det er jo, at det, som Miljø- og Fødevareklagenævnet kommer frem til i sin afgørelse, det er, at Randers og Favrskov ikke har dokumenteret, at vandføringsevnen i 2023 blev op til regulativets krav på strækningen nedenstrøms Tange Sø. Det, man så skal være opmærksom på, det er, at det man siger, det er altså, at det ikke er dokumenteret, at vandføringsevnen er overholdt. Men det er altså ikke det samme, som at vandføringsevnen ikke er opretholdt, fordi det ved vi faktisk ikke. Der siger forvaltningen så, at det er deres vurdering, den ikke har ændret sig. Omvendt har vi heller ikke nogen vurdering, der viser, at den har ændret sig. Og sådan som jeg forstår forvaltningens vurdering her, så siger de altså, at for at man kan gå ind og gøre det, som I foreslår her, jamen så skal vandføringsevnen faktisk være forringet, det skal kunne dokumenteres. Og det er det jo heller ikke i sagen. Så Derfor så synes jeg altså, man bevæger sig ud på et skråplan her. Nu bliver det så op til forvaltningen, og det bliver jo en interessant start for den nye direktør, der skal ind og vurdere, om man vurderer det her, det er så ulovligt, at man nægter at udføre det. Det er jo den meget vanskelige situation, I kommer til at sætte vedkommende i. Så det set i sådan et, altså som jurist, synes jeg, det er en vældig interessant problemstilling, men jeg tror for den medarbejder, der bliver sat i den, tror jeg ikke, det er så interessant og sjovt at starte på den måde. Men det er jo op til jer, hvad I vil. Jeg vil bare sige, at jeg synes det er forkert at udlægge den afgørelse, der ligger fra klagenævnet på den måde, som I gør. Og så har jeg fremsat et ændringsforslag, det tror jeg sådan set også, jeg fik præsenteret, men jeg kan lige for god ordens skyld præsentere det igen. Det er, hvis I nu vil gå videre med det her, så mener I bør henvise den til udvalget med henblik på, at man så kan få anvist den nødvendige finansiering.
4: Tak for det. Jeg gør opmærksom på, at talerlisten nu er lukket, så I skal tænke over, hvordan I tiltaler hinanden. Markus Musalski, værsgo.
6: Ja, jeg synes, at juristen sagde det meget rart. Man må egentlig godt sige det, det er lidt tvivl om. Men tidligere taler sagde det her meget klart, så det vil jeg ikke gå ind i igen. Jeg synes jo netop tydeligt, at der faktisk står i notatet, at der ikke dannes den konklusion, som du dannede lige før. Så jeg vil bare godt sige, at jeg har læst sagen, og jeg har også læst linket. Jeg læser så også bare noget andet. Og så vil jeg sige også til en tidligere taler for Dansk Folkeparti, i forhold til det med finansiering. Hvis argumentet er, at hvis ikke man gør noget, så kan der komme en større regning senere hen, så vil jeg bare sige, så har vi eddermame også mange forslag til, hvordan man kan lave nogle rigtig dygtige investeringer i mennesker, for hvis ikke vi gør det, så kan der komme en større regning senere hen. Og der er jeg helt sikker på, at hvis vi kom med det ufinansieret, så har vi hørt for det. Så selvfølgelig skal vi ikke gøre det her. Det er ikke et argument, at bare fordi vi ikke gør det, så kommer der en større regning. Vores forslag herinde, de skal være finansieret. Det har de altid skulle været, og det har I altid punket en venstrefløjen for. Så det skal I også selv gøre.
4: Mogens Nyholm, værsgo.
7: Jeg tror nu nok, at højrefløjen har større økonomisk ansvarlighed om midten end venstrefløjen. Det vil jeg godt lige sige. Når det så er sagt, så vil jeg jo gerne rose velfærdslisten for at begynde at tænke på finansiering og økonomi. Det er jo nye toner, tænker jeg. Men hvad hjælper det, at man får finansiering på, hvis det er ulovligt? Det er retfærdigt gør der. Jeg kan ikke se, at derfor kan jeg heller ikke støtte ændringsforslaget, og ikke nogen af forslagene i det hele taget. Altså. Begynder at finde finansiering til noget ulovligt, det giver ingen mening. Lige så vel som hovedforslaget var en urealistisk vej, som jeg sagde. Det giver heller ingen mening, det vi sluttede der. Men det jeg gerne lige vil sige, og det er det sidste ord, og jeg skal nok lade være med at skælde ud på nogen, der synes, at man er efter dem altid. Når man læser forvaltningens notat, så står der jo klart og tydeligt, at for at kunne give tilladelse til oprensning, skal kommunen træffe afgørelse, hvor der er nogle lovgivningsområder, der bliver taget hensyn til. Det er naturbeskyttelsen, lovens paragraf 3. Det er habitatsdirektivets natur 2000. Det er habitatsdirektivets bilag 4 arter. Det er sådan nogle arter, der er meget, meget, meget sjældne. Noget mest, kan man sige, beskyttet i det hele taget, og så er det vandrammedirektivet. Og der står der også her, at det er et faktor, som klagenævnet også fremhæver i deres afgørelse. Så der er jo nogen her, der overhovedet ikke har læst igennem, når de begynder at agitere, som de gør i dag. Det er jeg nødt til at sige. Det står jo tydeligt her i svarskrivelsen for forvaltningen, at klagenævnet er ikke enig med dem, der nu i dag siger, at vi gør det for borgernes skyld. Jeg synes, det er i orden, at man fremfører noget for borgernes skyld, men man skal da ikke komme med noget, som er ulovligt ifølge lovgivningen. Altså det må da være simpel politisk tænkemåde, set fra min optik. Tak for ordet.
4: Torben Hansen, værsgo.
8: Ja tak. Jamen, der er jo sagt en del, og der er også sagt både fra de radikale og fra velfærdslisten og fra Socialdemokratiet omkring den her sag, og det korte og lange, det er, at det, der står i klagenævnets afgørelse, det er, at det ikke er dokumenteret, at vi lever op, da vi har levet op til vandregulativet for vandløbsregulativet i 2023. Men det står også klart, og det er også det, som de radikale lige har sagt, at hvis man bevæger sig ned ad den her vej, hvilket jeg håber, man ikke gør, jamen så skal der både gives tilladelse efter paragraf 3, og der er klagenævnets praksis, det er meget restriktivt. Så vil jeg sige, hvor ved jeg det fra? Jo, jeg har selv til de klagenævne i flere år. Paragraf 3 er en forbudsbestemmelse. Der skal virkelig, virkelig tungtvejende grunde til det. Og så skal der også gives tilladelse jævnfør de gældende habitatdirektiver. Jeg synes, det er trist, at en diskussion om en manglende dokumentation om en vandføringsevne, dokumentation vel at mærke, ikke noget mere, om man ved, det er rigtigt eller ikke er rigtigt, ender ud i en diskussion med alle mulige andre ting, og motorbåde, og brug af Gud i nogen, og hvad ved jeg. Det havde måske været lidt bedre, hvis man havde taget udgangspunkt i den klagenævnsafgørelse, der ligger, og så kommer der, så er der vedtaget et regulativ i 2025, som nu også er påklaget, og der er kommet, så vidt jeg kan se, et par delafgørelser, og så kommer der en endelig afgørelse en gang i 2027.
4: Lars Axel Nielsen, værsgo.
9: Ja, der er ingen tvivl om, at der er rigtig mange følelser, og der er også meget historik i den sag her. Den er ikke krævet ud af den blå luft. I den tidligere byrådsperiode, hvor jeg var inde, var jeg med til møder omkring netop oprensning af Gudenåen. Og når I savner argumenter, og når I savner måske lidt baggrundsviden, de nye, så vil jeg gerne sige det igen. Dem, der ellers er her fra tidligere, de har hørt mig sige det før. Jeg har set til møde med folk i forvaltningen, samtidig med, at der sad interesseorganisationer. Der har jeg siddet samtidig med DF til det samme møde, og med Venstre til det samme møde, så de kan enten sige, det er rigtigt det, jeg siger, eller så kan de sige, at jeg er fuld af løgn. Men da forvaltningen rendt tør for argumenter for, hvorfor at Gudenåen ikke blev oprenset, der sagde de, vi ved godt, vi ikke overholder løgn, eller overholder loven, og det har vi ikke tænkt os at gøre. Den dag, de sagde det, der bandt jeg mig 100% op på, at det kommer de fandme til at ændre på. Så derfor er jeg rigtig glad for, at der kommer en ny forvaltningsdirektør. Og for min skyld, så må han gerne kigge på det som det første. Det var ordret. Vi ved godt, vi ikke overholder loven med hensyn til oprensning af Gudenåen. Men vi er ligeglade, og vi kommer ikke til at gøre det. Tak for det.
4: Frank Nørgaard, værsgo.
10: Ja, så kan man jo sige, at det er sådan, så røg fuglen ud af buret. Fordi jeg kan bekræfte fuldstændig det, som Lars Axel han sagde. Jeg sad som sagt til det samme møde, og det var der også en venstremand, der gjorde på det tidspunkt. Plus interesseorganisationer fra Nørre Ålav og Danske Vandløb. Så det er fuldstændig korrekt. Det var det, der blev sagt, da man ikke havde flere argumenter for at få gjort noget ved sagen. Så vil jeg sige, det er jo min sidste tur på her. Jeg synes, SF puster sig noget alvorligt op, når de snakker om den her sag her. Og der vil jeg bare sige, det her er jo ikke bare noget, vi hiver op af skuffen, som et eller andet politisk ønske, vi har. Det er jo stort sort på hvidt, at man ikke har gjort det, der skulle til igennem rigtig mange år. Og nu bliver man nødt til at få gjort noget ved det, fordi det er billigere at gøre noget nu, end det er, når de kommer bagefter. Og så kan det godt ske, at der findes en masse andre ting og sager, men der er ikke en nævnsafgørelse på, at kommunen ikke har gjort det, de skulle. Det er det, der er forskellen. Og ellers så kan vi godt være enige om, at der er mange gange, det kan være bedre at lave forebyggelse, end det er at koste noget bagefter. Og så er det lige til Radikale. Notatet, han refererer til, det er dateret den 27. april, altså en måned før de seneste to afgørelser. Og derfor så kan det, der står i det notat, ikke efter min overbevisning bruges til ret meget, eftersom de sidste og vigtigste afgørelser, de kom den 26. maj. Tak for ordet.
4: Anders Henrik Jensen, værsgo.
11: Tak for det. Jamen, tak for en god debat. Jeg synes, det er et vigtigt område, at vi får debatteret, fordi det kan have store konsekvenser. Og altså naturmæssige konsekvenser, ja, altså Gudenåen er unik, men altså det er nogle sandbanker, vi taler om. Altså vi har gjort det før, som jeg sagde i mit indlæg først der, at vi har gjort det ude ved Flabro Kro, og jeg mener, at det kostede små 300.000 dengang, og det var nogle penge forvaltningen selv fandt, som jeg husker det. Nu er jo meget grøn dengang, kan man sige. I min første byrådsperiode. Men jeg er stadig naturmenneske. Gudenåen er unik, men altså, jeg synes også, at vi skal tænke på de lodsejere og naboer til Gudenåen, der, hvor vandmasserne truer, og det virkelig regner. Prinkerne blev der nævnt noget med, altså igen, brugeren, der har lavet det her indlæg, som er med i bilagene, han kigger også på, at det er signalkrebsene, der ødelægger de brinker der. Jeg tror ikke, eller motorbådene selvfølgelig ikke, altså så må vi sætte eller hastigheden ned. Altså jeg tror, at de er glade bare, at de kan komme igennem og sejle fra for eksempel Langå til Randers Bro. Det er en unik natur, vi har, og altså jeg nyder selv, hvis man kan komme ud og sejle på paddleboard eller noget, altså bare det, vi kan bruge Gudenåen rekreativt. Så men, altså, vi har gjort det før, hvor det ikke koster ret mange penge. Jeg er godt klar over, at de sandbanker inde ved E45-broen, det er noget eller større. Men som der blev sagt tidligere heroverfra, altså lad os da se, hvor vi kan finde pengene, hvis det her det bliver stemt igennem. Hvad jeg vil håbe på, at det gør. Og altså lovligt, altså lovgivning, jamen altså når vi, jeg kigger på lovgivningen, så skæver jeg mere til Nævnenes Hus, og jeg synes det er et ret tydeligt signal det her med at vi godt kan gennemføre det her, og altså selvfølgelig skal der nok søges nogle tilladelser, men altså lad os da kigge på og få søgt om de her tilladelser, fordi det er ret afgørende for hvad der kan komme af klager og krav efterfølgende. Så jeg håber, at jeg har byrådets opbakning til den her sag. Tak.
4: Lars Søgaard, værsgo.
12: Ja, tak. Der er flere talere, der har fremhævet det her med, at Miljø- og Fødeklageankenævn finder, at Randers Kommune ikke har dokumenteret, at vandføringsevnen levede op til krav, det er regulativt. Og okay, så siger de så, at de har ikke dokumenteret det, ergo har der ikke været nogen måling, eller har man ikke kunne finde det, men de skriver jo så også faktisk, at det fremgår, at den i 2022 udførte kontrol af vandføringsevnen for opmåling for 2020 på flere delstrækninger ligger mere end 10 cm over det beregnede vandspejl, og den må maks være 10 cm. Så det er jo derfor, at de siger, at Randers Kommune ikke har kunnet dokumentere, at de har overholdt vandregulativet. Så det står her jo sort på hvidt, at klagenævnet ligger til grund, at i og med, at vandspejlet er højere, at det er derfor, at Randers Kommune ikke lever op til reglerne. Og det er jo derfor, vi gerne vil have, at der bliver lavet en oprensning. Tak for ordet.
4: Henrik Leth, værsgo.
13: Forvirret, I er meget undskyld. Altså, nogen snakker om, at man ikke kan sejle med sin store motorbåd på Gudenåen, fordi der er for lidt vand. Andre snakker om, at der er for meget vand, så der bliver noget oversvømmelse og så videre. Jeg ved sgu snart ikke, hvad jeg skal mene. I forhold til erstatninger, som der bliver nævnt, så er det reglerne jo også, at der skal være et dokumenteret krav. Man skal have lidt et tab. Men som jeg kan se, de enge, der er op bag digerne, så er der ikke nogen af dem, der bliver dyrket på nogen som helst måde. Det er simpelthen noget, der ligger brak og hen som natur. Så jeg er svært ved at se, at man kan gøre et krav op. Så omkring Fladbro opgravning, jeg mener, det var omkring 800.000, det kostede. Og bagefter, så blev der målt på det, og det havde absolut ingen virkning anden få uger eller få måneder. Så det er jo en rigtig dårlig penge at smide ud til at grave mudder op, som ikke gør noget. Som jeg startede med mit første indlæg, det er et levende system med vand udefra og vand indenfra, og det bundfalder sig der, hvor vandet står stille, uanset hvad vi gør. Så.
4: Erik Bo Andersen.
14: Ja, det som vi forhåbentlig får et flertal for, det er at sige til forvaltningen, at vi skal leve op til den afgørelse, som er kommet fra Miljø- og Fødevareklagenævnet. Det indbefatter jo ikke nødvendigvis, at vi bare kan køre los, og at man bare giver en økonomisk blankocheck. Fordi nu beder vi jo sådan set, hvis der er et flertal for det her forvaltning, når man går i gang med at undersøge, hvordan er det, vi kan leve op til regulativet, hvordan er det, vi kan leve op til de eventuelle dispensationer, som også står i afgørelsen under punkt 3,3. Og så under punkt 3,4, der står jo også direkte, at kommunen jo netop ikke har dokumenteret det, og derfor så skal man selvfølgelig leve op til regulativet. Så alt i alt, så håber jeg selvfølgelig på, at der er et flertal for, at vi beder forvaltningen om at leve op til Miljø- og Fødeklagenævnets afgørelse, således at man får en sag på, hvordan at vi får den oprensning, som er nødvendig, og hvor det er henne, og hvilke økonomiske konsekvenser det så har. Så tager vi stilling til det der. Så det er bare at trykke på den grønne knap, og så kører sagen videre. Tak for ordet.
4: Niels Jørgen Thomsen.
15: Ja, det er jo en meget speciel sag, den her. Den har kørt i rigtig mange år, og jeg har fulgt det på sidelinjen i mange år. Jeg har rigtig mange medlemmer, jeg har været ude med mine gummistøvler. Og hvorfor gør I ikke de vandløb op? Hvorfor får I ikke... Ja, der er nogen, der er næsten... Vi har vant til at løbe op ad bakken. Det her, det er et fantastisk projekt i Gudenåen. Det bliver en fantastisk natur. Og vi får fisk tilbage i Gudenåen om nogle år. Vi har må nok bare erkende, at forvaltningen har givet den lige rigelig gas. Og det er den her kendelse også kommet på, at I ikke har overholdt loven. Derfor bliver vi nødt til lige at slippe speederen lidt på det her projekt. Og det vil vi gøre ved at sende det her signal til forvaltningen om, at det her, det ser vi gerne lige, at I får styr og I overholder loven. Derfor stemmer jeg også for, at vi går ind i den her proces fra konservativ side. Tak for ordet.
4: Vi har været debatten igennem, og vi skal til afstemningen. Og det, som jeg læser ud af det forslag, som Venstre har stillet, er, at vi nu tager en afstemning om, at der gennemføres oprensning i sommeren 2026, så sejlads på Gudenåen igen kan udøves, særligt ved E45-broen Sandøer og ved Nørreås udmunding i Gudenåen på baggrund af vedhæftede borgerhenvendelser. Det er ordlyden i det forslag, som vi nu sender til afstemning, og derfor er det... Nå, du har ret. Procedureforslag kommer først. Undskyld. Vi venter lige med det andet. Så tager vi lige procedureforslaget først. Det er korrekt. Ja, det er en god idé. Så kan jeg også lige nå at tænke mig om, inden jeg får sagt noget sludder igen. Ja, det er fint. Det er fordi, jeg blev forvirret over det. Vi har haft et lille timeout, og nu skal vi til afstemninger i sag 234, og først skal vi stemme om det procedureforslag, som Kasper Fuhr Christensen har fremstillet om at tilbagesende sagen til MTU til fornyet behandling og herunder anvisning af finansiering. Det vil jeg gerne se en tilkendegivelse på. Hvis man kan støtte ændringsforslaget fra Velfærdslisten, så stemmer man grønt. Hvis ikke man kan, stemmer man rødt eller undlader. Ændringsforslaget fra Velfærdslisten er faldet med 16 stemmer for, 14 imod og 1 der undlader. For stemte Socialdemokratiet, SF, Velfærdslisten og Enhedslisten. Imod stemte Venstre, Det Konservative Folkeparti, Borgerlisten Østbroen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Danmarksdemokraterne. Radikale Venstre undlod at stemme. Så går vi til selve forslaget fra Venstre om, at der gennemføres en oprensning i sommeren 2026, så sejlads i Gudenåen igen kan udøves, særligt ved E45-broen og ved Nørreåens udmunding i Gudenåen på baggrund af vedhæftede borgerhenvendelser. Hvis man kan stemme for det, stemmer man grønt. Hvis ikke man kan, stemmer man rødt. Og hvis man undlader, så stemmer man gult. Forslaget er vedtaget med 16 stemmer for og 15 imod. Imod stemte Socialdemokratiet, SF, Velfærdslisten, Radikale Venstre og Enhedslisten. For stemte Venstre, Konservative Folkeparti, Borgerlisten Østbroen, DF, Liberale Alliance og Danmarks Demokraterne. Det var det. Så går vi til de lukkede punkter. Tak til...